Радіо Берега. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Юрій Пододименко, позивний «Женіх». Воїн народився у селі Райківці на Хмельниччині. У дитинстві переніс важку травму ноги, але після лікування хлопець почав займатися спортом, щоб повернути собі фізичну форму. Він бігав, тренувався з гантелями, захопився футболом і з часом почав грати за різні місцеві команди та їздити на турніри. Окрім того, у школі він був головою волонтерського руху і робив усе, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Хлопець легко знаходив спільну мову з людьми різного віку та мав багато друзів. Після школи Юрій пішов навчатися у Кам'янець-Подільський національний університет імені Огієнка, де здобув диплом бакалавра. Далі був успішний логістичний бізнес, повномасштабне вторгнення застало Юрія якраз дорогою з Києва. Коли він приїхав додому, у нього були повні очі сліз. Він зібрався і одразу поїхав облаштовувати з друзями блокпости. 26 лютого Юра сам поїхав у ТЦК, а коли повернувся додому, сказав мені: «Я закрив наше село і мушу йти далі». До військових дій готувався у навчальному центрі, а далі виконував завдання на Рівненщині та відбув на Херсонщину у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вже під час повномасштабної війни Юрій здійснив свою мрію, одружившись з дівчиною, яка давно йому подобалася. Востаннє рідні бачилися з Юрієм під час вінчання. Весілля молода пара вирішила влаштувати після війни. Юрій бачив успіхи Збройних сил на різних напрямках і вірив, що невдовзі ворога вдасться перемогти. 6 жовтня 2022 року мати Юрія востаннє чула голос сина. Саме того дня солдат Пододименко загинув у селі Нова Кам'янка на Херсонщині. Воїну було 23 роки. Посмертно він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та удостоєний звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. А на фасаді Райковецької школи, де навчався герой, йому встановили пам'ятну дошку. Юрій Пододименко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня легкий 300 повезли. Завтра на штурми піде.

живем, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша. І я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть інший.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.
2: Я Богдан Трохимович, села Криківців, фірма. Що? Я фірма старий. Ну, не старий, але бувший.

0: претензія.
1: Слухайте радіо Берета.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо «Байрактар».
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо «Байрактар».

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: САУ Богдана. Якщо десь у степах Донеччини або на островах Чорного моря раптом починає горіти в окупантів, можливо, це Богдана сказала своє слово. Точніше, вистрілила. Гучно, красиво, на 40 кілометрів, а якщо треба, і на всі 50. САУ Богдана – богиня нашої артилерії. Це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена за натівським стандартом. Не перероблений радянський мотлох, а сучасна, повністю українська бойова система. Раніше про таке тільки мріяли, а тепер вона на передовій, лупить точно і з почуттям гідності. Серед її бойових прем'єр – участь у звільненні острова Зміїний, де вона так натхнено працювала по російських позиціях, що окупанти просили евакуацію, бажано як найдалі. Апарат вражає не тільки дальністю стрільби. До 40 кілометрів звичайним снарядом, а керованими взагалі за горизонт – понад 50 кілометрів. Раніше її возили на шасі КРАС, але з часом Богдану пересадили на солідніше шасі – чотиривісну чеську Татра. І правильно, така леді заслуговує на комфорт. Все автоматизовано. Наведення, заряджання, цифрові приціли. Тільки точні дані, сучасні технології і хороша оптика. Головна її фішка – мобільність. Вистрілила, швиденько зібралася і змінила позицію. Це вже не радянська школа, де гармати ставили на курган і молилися, щоб встигнути втекти. Тут усе по-новому. Швидко, точно, ефективно. До речі, нещодавно Богдана отримала міжнародний патент, офіційно підтвердивши – так, це наша розробка. Українська повністю сумісна із стандартами НАТО. Тобто можна заряджатися боєприпасами від будь-якого з десятків партнерів. САУ Богдана – це не просто техніка, це наша воля, укладена в метал. І поки Богдана працює, Україна буде бити точно, сильно і до переможного фіналу.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ми прийшла.

насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш весь

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо «Байрактар». Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Хай – бойовий медик 152-ї окремої ягерської бригади сухопутних військ. До Великої війни він працював на протезному заводі, де виготовляли штучні кінцівки. Маючи освіту фельдшера та реабілітолога, чоловік обрав шлях порятунку побратимів на найважчих ділянках фронту. Сьогодні його робота – це евакуація під вогнем та боротьба за кожне життя. Один із випадків, що вразили медика, стався на позиції, яку кілька діб тримав тяжко поранений боєць із відірваною щелепою. Лише на п'яту добу Каю вдалося переконати воїна погодитися на евакуацію. Іншого разу, коли підрозділ втратив 3 спеціальні машини, медикам довелося виїжджати на нуль на звичайному білому цивільному авто. Ховаючись від ворожих дронів, того дня екіпаж успішно вивіз 16 поранених. «Ми їхали на звичайній машині, сиділи і молилися, щоб нас не помітили дрони», – згадує Кай. Після перемоги він мріє відкрити власну справу в галузі реабілітації або косметології та виховувати дітей у мирній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Ти чаріка, несе туман з материка.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріана Кияновська. Ми знов розминемось твоїми й моїми шляхами. Я мріяти буду, як зайда, про тепле вино. І що таке світ, що прокляття, що висне над нами, коли доведеться вдягнути старе доміно.
0: Радіо Байрактар.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Це не сон.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
4: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом, далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
3: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». «Піранія АВД-360». Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Саме перешкоди, з якими стикаються захисники України на полях сучасної війни, мотивують українських інженерів шукати нові шляхи та створювати засоби для придушення сил противника на землі, воді та у повітрі. Комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від москальських дронів «Піранія АВД-360» розроблений українською компанією «Піранія Тех». Успішно пройшов польові випробування. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон «Камікадзе» не може отримувати команди та передавати дані. Як результат, ворожий БПЛА або зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає. «Піранія» глушить не тільки рашистські ланцети, а й кацапську супутникову систему навігації «ГЛОНАСС». Окупанти на нашій землі не зможуть нічого не бачити і не чути, окрім похоронного маршу.
5: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, який чорний сторінок перелистав.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Радіо.
0: «Байрактар».
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мар...

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байра.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
1: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
4: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: моя!
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: на радіо Байрактар.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
4: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
6: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок. Скидають блискучу шкіру декілька днів підряд.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

Радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі.

0: можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
2: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
1: Ну, податково заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
2: Ну, заробила, ти заробила, хай не заздрить, слухай.
1: Гость, але не задекларувала, а це вже порушення закону.
2: О, пішла класика. В Україні можна напомітити корупцію на мільярди, але якщо дівчина заробила на фотках, тут же срочно создати комісію, передивитись матеріал, потім ще раз.
1: Я думаю, було так. Податкова каже, ви отримували гроші з-за кордону?
2: А вона
1: така, а докази є?
2: А вони
1: такі, ну, ми бачили в інтернеті.
2: Ну, ясно, все понятно, да.
1: В результаті суд, короче, скасував більшість штрафів, бо виявили, що ми так порахували в голові, що вона дофіга заробила. І це, типа, не доказова база.
2: Але два штрафи залишили.
1: Да, 8 тисяч за ненадання відповіді податковій і 1000 за ненадання документів.
2: І кешбек за надання приємних митій під час слідчих дій.
1: Але контент не покарали.
2: Та куди там? Весь відділ просив пом'якшень.
1: Чоловіча частина?
2: Ну, звісно.
1: Ну, слухай, українські закони суворі і безжальні.
2: А скільки, до речі, компенсували?
1: 17 тисяч судових витрат.
2: Тобто держава ще й доплатила, так?
1: Виходить так, значить, OnlyFans, він створює контент 18+,
2: так.
1: Податково влаштовує контент 21+.
2: Зрозуміло. Цікаво, як виглядав той суд?
1: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
2: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
1: Через скільки повернетесь?
2: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
5: Він – наш герой. Кіборг Євген Подолянчук. Позивний «Скаут». Євген народився 4 липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році вступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали пластовий курінь. Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців. Непогано?
3: Не,
2: з третього року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
3: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
2: Костя, ну дуже важко, я де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайте до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Ну, не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих різних
3: стресів. Ну, ти ж, вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
2: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попає знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
3: Давай.
4: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
2: Так.
4: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
2: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
5: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
3: Божечка. Ну, видно ж, на антидепресантах люди.
2: Господин Зеленский.
3: Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на расистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зазулю в нормі.
2: Давай,
3: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
2: Так.
3: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
2: Тупу радість?
3: Ну, Саш, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ.
2: Ну,
3: не скрольте.
2: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, так. Да.
3: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
2: Будь ласка, Костя, я каже, мій психолог з вас 1200.
3: Скільки?
2: Зустрінемось в понеділок наступний.
3: Ні, я не буду входити в 173%.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
9: Гав-гав.
8: А котик як?
9: Няу-няу.
8: А знаєш, як дракон говорить?
9: Не знаю.
8: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
10: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Ініціатива у війні переходить на бік України.
2: Да.
1: Схоже, що так.
2: А хто таке каже?
1: Видання «The Economist».
2: Я пішов.
1: Кость, я тобі зараз піду. Сиди. «The Economist» – це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
2: Куди найвпливовіші аналітики – це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
1: Я фільм «Кілхаус» нарешті подивився.
2: Да.
1: Видно. Зрештою, вперше за довгий час в війні з'явилось відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватись.
2: Причина?
1: Дрони.
2: Пісня.

0: Це вибух, і цього б не було до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Да, от і Тоха. Ну, по суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою були що? Артилерія, танки, авіація і так далі, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони, за таку, знають, чуть-чуть гроші.
0: Ну, трошки, да, більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять треп.
1: Плюс логістика, давайте не забувати. Росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами. Ну, не те, щоб возити якусь провізію там,
0: ну,
1: і боєприпаси.
0: Саш, тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наче як наша трошки більш виграшна. Взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку, знаєш, величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: Так, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже 2 убитих на кожного пораненого.
1: Блін, шкода.
0: Кого? Росіян?
1: Кось, ну ти уявив, його собутильника прилетіла FPV-шка, йому тепер немає з ким пити.
0: Зізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, бо це єдине, що приносить задоволення українцям.
1: Можливо.
0: Ну і наші ще улюблені НПЗ. У бункерного так пукан від цього горить, що я аж пісню про це
1: ще
0: написав.
1: Одну? Да,
0: звісно. Горіло, горіло від Уфи до Тагіла, яскраво горіло знову і знов. Від цього диміло в одного дебіла, бо наші діпстрайки – то їхня любов.
1: Дуже красиво. Що тут сказати, Кость? Україна реально адаптувалася, технологічно виросла і починає поступово ламати російську перевагу через дрони, точність і нову тактику. І це правда.
0: Ага, але це не означає перемогу завтра. Це про те, що війна просто перейшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одну, а технології роблять фронт ще страшнішими і для наступу, і для оборони.
1: А ти оце з народження була така зануда?
0: Ні, Саша, це досвідом приходить.
1: Це з досвідом, я поняв.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Якби

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: Всі на хокей!
2: Опа! А що, завтра знову мінус 16?
1: Ні, Саша, українська хокейна збірна зайняла друге місце у дивізіоні EA, здобувши перемогу над Японією. В вирішальному матчі в Польщі отримала допомогу від Литви. Коротше, а значить, Україна повертається в топ-16 найкращих збірних світу.
2: Клас! Це якщо коротко. Да. А що це означає?
1: Ну, як мінімум, Саш, на чемпіонаті світу у 27-му році, який пройде в Німеччині, до речі, Україна гратиме проти таких збірних, як Канада, США, Швеція, Фінляндія, Чехія, всі топи хокейного світу.
2: Ну, це суттєво підвищення статусу.
1: 100%, Саш. Це значно покращує і імідж українського хокею на міжнародній арені, дозволяє молодим гравцям проявити себе на найвищому рівні та сприяє розвитку хокею в країні.
2: Не знав, що наші вміють грати в хокей. НХЛ, чекай, скоро наші підтягнуться. Mm-hmm. Да. Ну і Амосов.
1: Амосов?
2: Амосов!
1: Так.
2: Ярослав Амосов дуже впевнено забрав другу перемогу в UFC.
1: А, да, це твоя тема.
2: Бої без правил. На UFC, значить, 328. Він задушив іспанця Хоеля Альвареса.
1: Насмерть.
2: Так, ні, ти що, так сказати, заварив мужичка. В другому раунді. Причому зробив це в своєму стилі. Спокійно, технічно, без хаосу.
1: Слухай, а я теж слідкую, Амоса виглядає як людина, яка може задушити тебе в клітці, а після бою спокійно піти копати картоплю без зміни виразу обличчя. Він вже покерфейс.
2: Це точно. Ну, в кінці він станцював брейк і за цей перформанс отримав 100 тисяч баксів.
1: Ніфіга себе, це в свої 3-4 роки? Красавчик.
2: Боже, Костя, я, якщо станцюю в свої 30 брейк, я отримую мігрінь, протрузію, тиск, панічку. І за це все заплачу трошечки менше, ніж Амосов отримав.
1: Так, ну, Саша, не хвилюйся, тебе це не стосується. Не. Футбол!
2: Ну, не міг ти не вставити свої 5 копійок про футбол. Що там? Наче кудись вийшло? В барчик по пиву?
1: Ні, Саш, більше. Напряму груповий раунд Ліги Чемпіонів. Шахтар Донецький вийшов. Це стало, до речі, можливим через те, що шотландський Рейнджер і грецький Олімпіакос не виграли свої ліги. А Шахтар виграв, зайняв перше місце в УПЛ.
2: УПЛ. От якби взяли щось в СБУ чи в ГУР, чи в ЗСУ, чи в НГУ. Оце було б, звісно.
1: Саш, ну не нуди. УПЛ – українська прем'єр-ліга. Найвища ліга в українського футболу. Це також, до речі, велике досягнення. Я вважаю, що в цьому році Шахтар молодець. Півфінал Ліги конференції. Гарно виступають, показують, розвивають український футбол на міжнародній арені.
2: Добре.
1: Варто їм подякувати.
2: А Динамо?
1: Дякуємо, що живі. Чекаємо на перемоги в наступному році.
2: Я чисто теоретично міг би бути в збірній Динамо, так?
1: Вболіваємо за ЛНЗ і Полісся. Там, до речі, дуже непогано теж грають.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: Радіо Байрактар.
8: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
9: За кожен.

0: Природа на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

брім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і

0: буде.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Маски з коронавірусу не викидай, Саш.
3: Та що вже?
2: Хантавірус.
3: Та йо.
2: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться. Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію,
3: не
2: що
3: знаю,
2: відбувається?
3: Бойся, поки не розумію. Розумію тільки те, що хантавірус – це рідкісна, але потенційно дуже небезпечна вірусна інфекція від гризунів.
2: А люди при чому?
3: Ну, насправді, Костя, рідкісний виняток, а не типова поведінка хантавірусів. Ага. Ну, могли занести через вдихання пилу з висохлими виділеннями мишей або щурів. Так. Рідше через укуси або контакт руками.
2: Мене, до речі, вдруга вдома щури живуть. Так. А він у це ображається, чого я до нього не ходжу. Ну, отже ж, будь ласка.
3: Чого ти не ходиш,
2: ну,
3: Костя?
2: Через
3: хантавірус. Взагалі, спалах стався на круїзному лайнері в Атлантиці. Повідомляють про кілька підтверджених випадків і щонайменше 3 смерті.
2: Воу.
3: Не воу, а воос. Поки оцінює ризик для широкого населення як низький. Mm-hmm. Частину пасажирів ізолювали. В Іспанії і Польщі були карантинні заходи через контакт з пасажирами лайнами. Ну, коротше, отаке.
2: Приїхали.
3: Приплили.
2: А, ну да. Слухай, я ще після корони 5G роздаю, тому...
3: Да, до речі, роздай, Костя, бо щось тормозить Wi-Fi.
2: Треба перезавантажити просто.
3: Пішло, пішло.
2: Давай,
3: краще,
2: давай,
3: дякую. Так, пишу. Які симптоми хантавірусу? Спочатку, як звичайна хвороба. Температура, слабкість, головний біль і ломить м'язи.
2: Клас, ще один, це просто простуда, а потім...
3: А потім може різко накрити. Кашель, задишка, важко дихати і всяке таке інше.
2: Так, слухай, якщо після прибирання в квартирі почав задихатись, це вже про продуло чи що?
3: В твоєму випадку, Костя, це просто вік, тому можеш і не помітити.
2: Дуже смішно. А що робити?
3: Миємо руки на автоматі, ну, ще з 2020 року,
2: ну,
3: і продовжуємо це робити. Шукаємо маску, де була нова, перевіряємо, чи нема мишей в підвалі, робимо меми, живемо далі.
2: І все?
3: Все, ну, можна задонатити, це завжди гарно.
2: А,
3: ідея. Да? Так, Кость. Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
2: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
3: Давай.
2: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
3: А це ти про те, що,
2: ну, да,
3: нас життя...
2: Да, да, да, трошки туди і все. Ну, пісня не ідеальна, але і часи, знаєш, такі собі.
3: Неприємні, це да.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Байрактар».

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: 1 травня 2026 року президент Володимир Зеленський оголосив про новий етап армійської реформи.
2: Так.
1: Він анонсував збільшення зарплат всім військовим, створення нової системи бойових контрактів і встановлення чітких термінів служби.
2: Ну, та й гарно.
1: Немає слів.
2: Ні емоцій.
1: Одна пісня, Саша.

0: молоді, тих, хто у тилу зарплата буде більше, ніж в охоронця, а тебе. Не смішно, Саш.
1: Не факт.
0: Но... Та ні, ну кажуть, що факт же ж все ж.
1: Що?
0: Що тридцятка буде?
1: У вас?
0: Ну, у всіх, хто в тилу.
1: Хто в тилу? Да. Так в охоронці, мені здається, трошки більше. Це проблема. Це, знаєш, сміх крізь сльози.
0: Так і є.
1: Але я зараз розкажу, що це за реформа. Давай послухаємо.
2: Курс молодого бійця.
1: Якщо дуже просто, то вся ця велика армійська реформа – це про одну головну проблему. Значить, люди бояться не тільки війни, люди бояться невідомості. Типу, а скільки я буду служити?
0: До речі, скільки? Я ж вже за армію десь 3,5 роки.
1: Бачиш, ось які міцні стосунки.
0: Так, тільки є відчуття, що мене аб'юзують, але то ну, таке.
1: Да, це вже нюанси. Mm-hmm. Так от, влада вперше за довгий час почала говорити, окей, давайте хоча б спробуємо зробити чіткі терміни служби. Але тут важливий момент. Це поки що не закон, це ще тільки ідеї і напрацювання.
0: Ну, враховуючи, що депутат на канікулах частіше, ніж я хожу в барбершоп, закон ми побачимо, мабуть, не скоро ще.
1: Є таке. Як хочуть це зробити? Значить, план такий. Військові з'являються контракти з конкретним строком служби.
0: Так.
1: Наприклад, якщо ти вже воюєш на бойовій посаді, контракт може бути на 10 місяців. Mm-hmm. Якщо тільки заходиш на бойову посаду, 14 місяців, не бойові посади до 2 років. І от після цього ніби має бути демобілізація або хоча б відстрочка від нового призову.
0: А для тих, хто служить, наприклад, з 22-го року, попередні роки зарахують чи...
1: Ну...
0: От, Саша, людина умовно 4 роки воювала, їй кажуть, тепер підписуй новий контракт. І відлік піде наново. І через це багато військових вже зараз дуже вкурлюються.
1: Є таке. Зате грошей більше.
0: Депутатів знаю, у них гроші хоч
1: так,
0: жопи.
1: Тихо, дякую, Костя. Хочуть зробити систему 10-20-40.
0: Це ж таке.
1: Простими словами, 10 тисяч гривень за один день на позиції, 20 тисяч за складні бойові задачі, 40 тисяч за штурми і наступальні дії.
0: Ого.
1: В день. Да, тобто, якщо піхотинець постійно виконує бойові задачі, зарплата може бути від 250 до 400 тисяч гривень на місяць.
0: Це ж, а бабки де брати? Бюджет не резиновий.
1: Слухай, Кось, ну раз кажуть, значить щось планують.
0: Якщо не знаєте, як спланувати бюджет, покличте мою Дашу.
1: Так.
0: У неї макбук новий, годинник і сумочка, а грошей своїх не витратила ні копійки.
1: Молодець яка. І ще одна важлива річ, ТЦК. Значить, їх хочуть сильно переробити, бо після 24-25 року це ТЦК для багатьох стало майже синонім скандалів, босифікації і всього іншого. Тому ідея така. Окремо люди, які займаються мобілізацією, окремо ті, хто займається виплатами, документами і так далі. Більше дефровізації і більше рекрутингу, як в нормальній роботі. Але навіть тут нема згоди. Бо, наприклад, Міноборони хоче, щоб людей до ТЦК доставляла поліція, а поліція каже, дякуємо, але це дуже б'є по репутації.
0: Ой, а що нікому не подобається бути цапами відбувайлими, а є. Зате відосики дивляться всі. А от спробуйте, хай діти депутатів врешті-решт воюють. Щось мені здається, я передивився відосики.
1: Передивився відосики.
0: Окей.
1: Ну, будемо надіятися і сподіватися, що все-таки цей закон приймуть, тому що військовим треба більше грошей. 100%. Вони нас захищають.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама
2: на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
10: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
9: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Випити

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Берегта! Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори,

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі – бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
0: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 з позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Допомоги психіатрів потребують 15 мільйонів українців. Непогано?
2: Не,
1: з 3-го року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%. Про це повідомляє медична директорка однієї великої мережі клінік Олександра Машкевич.
2: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
1: Костя, ну дуже важко, я де ті нерви взяти. По-перше, якщо ви відчуваєте реально, що вам щось недобре, звертайтесь до спеціаліста, нічого в цьому поганого немає. Не обов'язково вам будуть прописувати якісь антидепресанти. Ну не факт. Можливо, з вами все окей. Можливо, вам треба просто більше сну, більш нормального харчування, більше прогулянок. Це дуже часто буває якраз таки причиною ваших оцих
2: різних стресів. Вибачте за відвертість, але сидиш і нормально, наче якби покращення є. От. Але тобі прописали.
1: Да, мені прописали. Кость, знаєш, кому треба? Путіну треба психолога. Ну, обов'язково. Дивися, дядько за повномасштабку попаяло знатно. Давай послухаємо. От Путін в 2022 році.
2: Давай.
3: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки.
1: Так.
3: Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
1: Ага, да, понятно. И теперь Путин в 2026-му.
4: Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу.
2: Божечка. Ну, видно ж, на антидепресантах людина
1: сидить. Господин Зеленський.
2: Так, ну, риторика зрозуміла. Але, якщо чесно, і м'яко кажучи, мені на рашистів пофіг, на Путіна в тому числі, а от своїм треба поради, як тримати зазулю в нормі.
1: Давай,
2: і в мене деякі є. Значить, не читати новини одразу після пробудження.
1: Так.
2: Дуже допомагає. Мати хоча б одну тупу радість.
1: Тупу радість?
2: Ну, Саш, да. Мемчики, шавуха, коти, ігри, рибалка, турнічок. Психіка не виживає тому лише, що треба. От. Не треба перетворюватись на телеграм-спецназ,
1: ну,
2: не скрольте.
1: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так. Це порада від психіатра і від психолога. Головне – спати. Серйозно, Кость, да.
2: Тому що, ну, як би ти не старався, а мозок твій починає заморюватись. Дякую, Саш, за поради.
1: Будь ласка, Костя, як каже мій психолог, з вас 1200.
2: Скільки?
1: Зустрінемось в понеділок наступний.
2: Ні, я не буду входити в 173%.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрбанк». Ліцензія НБУ на 123.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical – МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical – 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: як була.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Ініціатива у війні переходить на бік України.
3: Да.
2: Скажи, що так.
3: А хто таке каже?
2: Видання «The Economist».
3: Я пішов.
2: Ось, я тобі зараз піду, сиди. «The Economist» – це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
3: Куди найвпливовіші аналітики – це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
2: Я фільм «Кілхаус» нарешті подивився.
3: Да.
2: Видно. Зрештою, вперше за довгий час в війні з'явилось відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватись.
3: Причина?
2: Дрони.
3: Пісня.

0: Це вибух, і цього б не було до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Да, от і Тоха. Ну, по суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою були що? Артилерія, танки, авіація і так далі, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони, за такого знають чуть-чуть гроші.
0: Трошки, да, більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять реп.
1: Плюс логістика, плюс, не забувати. Росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами. Ну, не те, щоб возити якусь провізію там,
0: ну,
1: і боєприпаси.
0: Саш, тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Але наче як наша трошки більш виграшна. Взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку, знаєш, величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: Так, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже 2 убитих на кожного пораненого.
1: Блін, шкода.
0: Кого? Росіян?
1: Угу. Кож, ну ти уявив, його собутильника прилетіла FPV-шка, йому тепер немає з ким пити. Ти,
0: зізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, бо це єдине, що приносить задоволення українцям.
1: Можливо.
0: Ну і наші ще улюблені НПЗ. У бункерного так покан від цього горить, що я аж пісню про це
1: ще
0: написав.
1: Ще одну?
0: Да, звісно. Горіло, горіло від Уфи до Тагіла, яскраво горіло знову і знову. Від цього диміло в одного дебіла, бо наші діпстрайки – то їхня любов.
1: Дуже красиво. Що тут сказати, Костя? Україна реально адаптувалася, технологічно виросла і починає поступово ламати російську перевагу через дрони, точність і нову тактику. І це правда.
0: Ага, але це не означає перемогу завтра. Це про те, що війна просто перейшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одну, а технології роблять фронт ще страшнішими і для наступу, і для оборони.
1: А ти оце з народження була така зануда?
0: Ні, Саша, це досвідом приходить.
1: Це досвід, я поняв.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо БМ.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Гав-гав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
10: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
10: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
2: Це була реклама. на радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

Байрактар. Все буде Україна. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо.
0: «Байрактар».
5: Мамо, я...

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
8: to be a cat. Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Доброго ранку, кохана!
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Починається! Що, вже?
17: Так, починається шурні!
18: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
19: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно

0: чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Розмови про колір болю почати.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перехта».

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Моя дружина каже, що в неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Раз. Два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
6: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
7: Радіо Байрактар.
12: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Доброго ранку, кохана!
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: Стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Аугсбурзі. Це Німеччина. Під час проросійської акції «Безсмертний полк» на 9 травня кілька годин несли портрети Бандери, Хвильового та Малюка.
4: Смішно.
3: Да. А наші вирішили перевірити діди воєвательних на знання, так би мовити, ворога в ліцо. Акція справді стала безсмертною.
4: Чого це?
3: Ну, бо цей мемчик тепер буде жити вічно. Це так, це тепер вже наша історія.
4: Безсмертна.
3: Є пісня, до речі. І Бандера такі молодий, Борят, Малюк і Хвильовий.
4: Це так десь співали.
3: На Росію цю пісню, будь ласка, будь дібіли.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. М1150 ABV. М1150 – американська машина розмінування, яка була прийнята на озброєння США 14 років тому і тепер допомагає нашим захисникам звільняти Україну від ворожого бруду. Адже, за даними Міністерства захисту довкілля, у нас заміновано від 25 до 30% території. По суті, М1150 – це шасі танка М1 «Абрамс», на якому попереду встановлений мінний трал шириною у 4,2 метри, що підтримується металевими лижами, які ковзують по землі під час руху і знешкоджують міни. Вага М1150 ABV – 72 тонни, довжина – 12 метрів. Екіпаж складається з двох осіб. У рух М1150 приводить двигун потужністю 1500 кінських сил. Це якби, до прикладу, 14 деоланосів одночасно маслали наповну. Подібні пауки для розмінування, яких називають військові, виконують найголовнішу функцію – бережуть людське життя. Адже М1150 має дуже товсту броню з найкращим рівнем захисту серед аналогічної техніки в світі. Ба більше, американський павук може розміновувати ділянку місцевості дистанційно, для чого випускає дві ракети, що підривають ворожі міни та створюють у мінному полі коридор завдовжки 100 метрів і завширшки 8 метрів. Ціна однієї такої М1150 ABV – близько 4 мільйонів доларів, а кількість збережених життів завдяки ефективному розмінуванню – безцінна. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Проект «Життя наповно» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Реклама. Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
11: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Радіо Бектар. Все буде Україна. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо. Байрактар.

0: претензія.
1: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Гранітні обелиски, як медузи, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щасть розірвані у прах. Душа горить, палає лютий розум. І ненависть регоче на вітрах. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Помувати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчаї біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Нема.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
15: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Модель OnlyFans через суд скасувала частину податкових нарахувань.
8: Ай-яй-яй-яй, все ж таки відкрила доступ до своєї сторінки, да? Що там взагалі?
19: Ну, податкова заявила, що дівчина заробила понад 3 мільйони гривень.
8: Ну, заробила, ти заробила, хай не заздрі, слухай.
7: Ось, але не задекларувала.
8: Цікаво, як виглядав той суд?
19: Ну, десь приблизно так. Ваша честь, прошу долучити до справи матеріали.
8: Які самі матеріали? Суд іде в закритий режим.
19: Через скільки повернетесь?
8: Слідчі дії покажуть. Колеги, за мною треба подивитись.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
6: Never changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. On the wall.
0: впадуть у море звідусь.

знають, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лари

кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин і піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
9: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а ти плідної травми, ватою, бинтами.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар. ВПТ.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Геннадій Афанасьєв. Позивний Тор. Геннадій Афанасьєв народився 8 листопада 1990 року у Сімферополі. Хоча Геннадій зростав у російськомовній родині, його віддали до українськомовного дитячого садка. Ще змалечку Геннадій мав любов до української культури. Навчаючись у школі, він разом з іншими дітьми готував спектаклі за мотивами творів українських письменників. Після окупації Криму у 2014 році Геннадій разом з матір'ю стали волонтерами. Вони передавали їжу та одяг до заблокованих українських військових частин. Перед так званим референдумом Геннадій знімав відео на підтримку проукраїнських активістів, читаючи вірш Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?». 9 травня 2014 року працівники ФСБ незаконно затримали Геннадія Афанасьєва у Сімферополі. Його звинуватили у тероризмі та підготовці підриву пам'ятника Леніну. Після жорстоких катувань Геннадію довелося дати неправдиві свідчення проти своїх так званих співучасників, зокрема проти Олега Сенцова. Але згодом на суді він відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони були дані під тортурами. Окупанти визнали Геннадія винним у тероризмі та засудили до 7 років колонії суворого режиму. В ув'язненні Геннадій Афанасьєв провів 767 днів. У 2016 році він повернувся в Україну у рамках обміну полоненими, але з підірваним здоров'ям. Геннадій займався правозахисною діяльністю, боровся за звільнення бранців Кремля. Свій досвід полону він описав у книзі «Піднятися після падіння». Власним коштом чоловік створив програму реінтеграції ветеранів АТО. Завдяки йому більше 200 ветеранів безкоштовно отримали нову професію і змогли повернутися до цивільного життя. З початком повномасштабного вторгнення Геннадій Афанасьєв долучився до 130-го батальйону ТРО. Його мати розповіла, що Геннадій ночував під ТЦК, поки його не взяли до війська. Боєць захищав Київ, обороняв Ірпінь та Бучу, воював на Харківщині, Донеччині та Луганщині. 18 грудня 2022 року Геннадій Афанасьєв загинув під Білогорівкою Луганської області. У листопаді Геннадію присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Геннадій Афанасьєв – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
4: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Соціальна реклама.
13: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь зараз. Вступай.
14: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
12: Соціальна реклама.
15: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
16: Це була реклама на радіо «Байрактар».
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство

0: звільнив із російського полону двох українських військових на північно-слобожанському напрямку. Під цю пісню, скоріш за все, відбувалося це звільнення.
1: Яку?
0: Він у притул лиш підлетів, почавши натякати, якщо нам наших не віддаш, буду тоді скидать. Побачив дрона окупант, задумався на мить, а поки думав раза три, уже наклав штани. Я ніколи так швидко своїх не звільняв, бачу цілі щасливі йдуть вже додому. Тому дрону я б також завжди довіряв, бо як влупи тоді буде боляче знов.
1: Ай-яй-яй.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: А ви помічали, що помилково набраний номер? Ніколи не буває зайнятий.
2: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все буде Україна.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Валерій з позивним «Клім» – боєць 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До війни він жив мирним життям, займався будівництвом, лагодив взуття та доглядав за дачею. Сьогодні за його плечима оборона Харкова, бої за Бахмут та прикордоння Сумщини. Проте найяскравішим епізодом став бій на запорізькому напрямку біля спостережного пункту «Черешня», де він самотужки відбив напад ворожого десанту. Того дня «Клім» помітив ворожу БМП, що наближалася впритул до його окопу. На броні машини перебували п'ятеро десантників. Зачаївшись, воїн дочекався, поки техніка зупиниться лише за 5 метрів від нього. Коли противник почав висадку, Валерій відкрив вогонь, влучно вразивши цілі. Тих, хто намагався сховатися, Клім закидав гранатами, повністю ліквідувавши загрозу та відбивши напад. Лічені секунди вирішили все. Я просто чекав слушного моменту, згадує воїн. Вдома на Валерія чекають діти та онуки, а сам він мріє знову повернутися до улюбленої будівельної справи після нашої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішемося.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Печеріка, печеріка, несе туман.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: І повзалі найвищі.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. 5. Квитки на ticketsbox.com.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО.

0: українців.
1: Непогано?
0: Не з 23-го року по сьогодні попит на психіатрів зріс на 173%.
2: Я би, звісно, міг би вкурватися, але з іншого боку, а як? Ну, якщо вони все ото, от як зараз, рашка, вірус новий, Трамп, де ті нерви взяти, Саша?
0: Якщо ти 9 годин скролиш тривожний контент, навряд чи твій мозок буде задоволений. Я тобі скажу так, це порада від психіатра і від психолога. Головне спати. Серйозно, Кось, да.
2: Дякую, Саш, за поради.
0: Будь ласка, Кось, я кажу, мій психолог з вас 1200.
2: Скільки?
0: Зустрінемось в понеділок наступний.
2: Ні, я не буду входити 173%.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі – теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Денний максимум – 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня – можливі невеликі дощі, до 23 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
0: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яни».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: що попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Втім, ще де живи, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: О,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Водафон та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Водафон. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Водафон зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
11: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Маски з коронавірусу не викидає, Саш.
13: Та шо вже?
12: Хантавірус.
13: Та йо.
12: Ну, ні, ну, слухайте, ви серйозно, можна хоч війна закінчиться? Цей світ взагалі закінчується, чи я не розумію, що відбувається?
13: Ознак нової глобальної пандемії зараз немає. Інфопростір сильно розігнав тему через асоціацію з COVID-19. От і все.
12: Я знайшов причину, що робити. Треба пісню співати.
13: Давай.
12: Хантавірус, хантавірус, ще тебе тут не вистачало. Хантавірус, хантавірус, може досі ми ще не розгинались.
13: А це ти про те, що
12: ну, нас
13: життя...
12: Ну так, трошки туди і все. Ну пісня не ідеальна, але й часи, знаєш, такі собі.
13: Неприємні, це да.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
14: Урсула. В Україні створили новий безпілотний надводний катер під назвою «Урсула». На перший погляд, це невелика машина, всього близько 1 метра завдовжки. Але нехай скромні розміри не вводять в оману. Ця маленька здатна виконувати велику роботу. Конструкція «Урсули» універсальна. Вона дозволяє дрону не просто плисти, а й виконувати одразу кілька важливих завдань у зоні бойових дій. «Урсула» може проводити розвідку, моніторячи річки, канали та прибережні території. Вона тиха, малопомітна, ідеально підходить для диверсійно-розвідувальних операцій у складній річковій мережі чи прифронтових акваторіях. Але якщо потрібно, дрон може змінити амплуа і перетворитись на дрон-камікадзе з вибуховим зарядом. Його основне завдання в цьому випадку – наблизитись якомога ближче до ворожої цілі і влаштувати вибуховий сюрприз. Цікаво, що катер може нести на собі ще й невеликий безпілотний літальний апарат. Це дозволяє підвозити його ближче до місця дії, економити заряд батареї з самого БПЛА і запускати його з неочікуваних позицій. Така комбінація створює додаткову перевагу. Як у шахах, суперник не бачить, звідки прилетить наступний хід. Акумулятор «Урсули» здатен тримати заряд кілька годин, залежно від задачі, швидкості та корисного навантаження. А якщо плисти за течією, то ще довше. Як каже армійська мудрість,

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях – малохмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі – теж волого. До 23 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Денний максимум – 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі до 23 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари й оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Кремль горить.
12: Боже, нарешті.
11: Але не той.
12: А який ще?
11: Значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії.
12: Да. Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
11: Афірмації без пісні, дрони на вітер.
12: Дрони на вітер,
11: тому да. Пісня.
12: Давай.
11: Москва згоріла і в

Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Буду.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 17 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади. Температура повітря у межах 19-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Подекуди синоптики теж обіцяють невеликі дощі. Прогріється до 22 тепла. На півночі теж волого – до 23 із плюсом. На півдні та в Криму – хмарно. Денний максимум – 21 тепла. У Києві у неділю, 17 травня, можливі невеликі дощі до 23 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Пайрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер.
2: Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна зле твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
7: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека 100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека 100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо

0: або вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Не побиваюсь за мене. Убитим жащим зневірний. Високі думи про війну. Або та й миру, або до виру.

0: Руски, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Сльози

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Берхтар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».
3: Yeah!

0: корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

жінко, прости.

0: Кому взяти юріща й причиста мати?
1: Липовою вади! Ой, чи пан, чи пробас, піч не вмирати? Ей, ну, хлопці, до бою!
2: Ще не йде, а не йде!
3: Не притомилися!
2: Останню. Що, сучі діти, мучитесь?
4: Підуємо.

0: Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
13: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
12: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
14: Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмови зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
21: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
22: Це була реклама на радіо «Байрактар».
23: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Радіо.
7: Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: З

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у Заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Пір в мене. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: жила, а тепер ділить життя на два берега.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Більше вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немовіш.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву.
2: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Історик. Бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. До повномасштабної війни він навчався на історичному факультеті та працював гідом, захоплюючись минулим. Проте у 2023 році чоловік доєднався до війська і після навчання та бойового злагодження прийняв власне рішення – стати саме медиком, щоб рятувати життя на нулі. Один із перших виходів в окопи став для нього справжнім іспитом. Після скиду з ворожого дрона боєць отримав осколкове поранення під пахву. Історику довелося проводити складну маніпуляцію, щоб дістати осколок вночі у холодному бліндажі при світлі ліхтаря під постійними обстрілами. Працюючи на адреналіні, медик впорався. Поранений вижив і згодом повернувся у стрій. Під вогнем та на вогневих позиціях історик першим приходить на допомогу, зупиняє кровотечі та витягує побратимів із небезпеки. Колись він розповідав про історію іншим, а тепер сам став її невід'ємною частиною на полі бою. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. А що в мене є? Та все. Ти навіть не уявляєш. Кажеш, війна не все, що ти бачиш, коли стріляєш. Те, що я бачу в приціл, не є картиною світу. Бо яка в тебе ціль, таке ти і сплатиш мито. Радіо.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар.
4: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
3: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі

Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

Байрактар. Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Томагавк – ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк – один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг – він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети – від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне – Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина – близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є й варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: розмова.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, все навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враж.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Радіо. Байрактар.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Згадуємо імена мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму. Пам'ятаємо наслідки кампанії Великого терору 1937-38 років, що призвела до нищення політичної, наукової та культурної еліти України. Вічна шана загиблим.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Новини на Радіо «Байрактар».
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо «Байрактар».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я був полустанцем в

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і проле вашу кров.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета.
1: Падала зоря, з неба заморя.

Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: майже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кг, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших збройних сил. Ну і, звісно, нищити расистів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтар».

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Згадуємо імена мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму. Пам'ятаємо наслідки кампанії Великого терору 1937-38 років, що призвела до нищення політичної, наукової та культурної еліти України. Вічна шана загиблим.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Донеччини. У зоні примусової евакуації лишаються 22 дитини. Це Дружківка, Сергіївка, Миколаївка та Слов'янськ. Через постійні обстріли та наближення фронту примусово Донеччину з 23-го року покинули понад 20 тисяч дітей. Крім того, впродовж минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 719 осіб, серед них майже 100 дітей. А на Дніпропетровщині цього тижня розширили зону обов'язкової евакуації. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це лише початок. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць будуть розширювати. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Це дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. І наостанок. Столичний музей Ханненків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція лишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Наразі на сайті доступні перші 99 експонатів. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
4: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди. І річка часу тече, там з кожним днем менше води. Скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквіт.

сліди. І річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквітнуть щастя сади.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. А смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось. Комусь судили

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будемо по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо. Байрактар.

тяжко для кого час. Зупинився, як серце, зробив перед виходом останню затяжку. Тобі тепер завжди носити усе це, всю лють зими і березневі ріки. Цю давню потребу лишатись людиною. Ми запам'ятаємо все це.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Це третій документ, який формує основи роботи майбутнього спецтрибуналу. Він буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. У Запорізькій області триває евакуація із 16 населених пунктів 5 громад. Наступного тижня до переліку обов'язкового виїзду дітей додадуться ще 2 населені пункти. Добровільна евакуація на Запоріжжі здійснюється з будь-якого населеного пункту за підтримки Нацполіції, рятувальників та волонтерів. Український документальний фільм «Сліди» режисерки Анастасії Коваленко, присвячений жінкам, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації, здобув головну нагороду міжнародного фестивалю «Millennium Docs» у Польщі. Стрічка отримала також спеціальну відзнаку як найкращий документальний фільм. «Сліди» – це історія Ірини Довгань, яка пережила тортури, а нині працює з жінками після жахіть російського полону. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. З 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів у 6 регіонах країни. Як кажуть розробники, проєкт дасть вихователям більше часу для дітей і зменшить паперову тяганину. У Львові лікарі пересадили серце 18-річному Максиму Колосу. Його батько з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Лікарі поставили хлопця в лист очікування на донорське серце і врешті зробили операцію. Після реабілітації Максим хоче повернутися у спорт і відкрити власну справу. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.